adasa yamena tumi kutu a akwaba anapa ne isin so adasa yamena tumi kutu a akwaba. Yamena tumi kutu a akwaba.